0: Kori na mbege ti sape kembi barala ma.
1: Barala mingi kise.
0: Tonye.
1: Yoko pasi njona baka sape ke.
0: Nyela pasi njoni so itatimbi.
1: Ilango izi njoni na mbege jire ki dan yoko pasi njona grasin za kwa.
0: Kete tene so ida sola sa confession wa ye.
1: Confession tele kise.
0: Ah ye. Katena ye. Efo mo inga ti tente na wali timo. Tentwa zona tena ati bia so izi na yanga ti kusara sola. Tente na madame na yangada. To a problema ita pika gipatra.
1: Ni la jaloka ite mingya. Ila, ite sa vien.
0: Ipa la kola isa kanima?
1: No, mi isa na kambere. Kwa hende torme o se ifu mi biti mi jalogi usina lo. Sa lo inerve to ifu mo, lo inerve ifu mo jalogi la lute ne. La le to mo sigi mo a bien.
0: Paske to an on angonjo so jurni na peti kri.
1: Akan jena fe. Oui, oui, oui.
0: Et puis, il y a là, ça a cassé, bête, tu l'as censé. Compagnon! Ok, bon, d'après, il y a pour la carte au soma.
1: Merci.
0: Balancez Nikama. Ah, là, il y a ça, là, balancez Nima.

0: Mulango oko, teneci unda oko.
1: Mini wabe Afrika sia unda ya tene, baleti u bongisu ake irilo rivière wala ake irilo fleuve. Nga matinye la si ake na popoti rivière, nga na fleuve ni. Si titene kiri, na pekoti unda ti wabe Afrika so, ilingu titene ifanala. Kojo ni kwe, tonga ake tene ti fleuve, ake mbeni kotangu so si, loke ontulongbe, loke tuku, na ati kotangu ingo, so irina tene mer wala océan. Kandaka, rivière ni, ake kotangu so si logwe, loke tuku na ati mbeni mbati lo kotangu encore. So si, lo kotangu ni so ka si loke mutilo, loke tuku na ata kotangu ingo nika, so ti tene, ubongi so ki iri tene bale, ti ubongi so lo, loke ti lo rivière, loke fleuve ape. Parce que l'osi, le goulot tuku, neati, fleuve, soit il n'a tenu fleuve au Congo, si fleuve au Congo, nina, a ke mouti le tfaso, a gwa ke tukunga, teret ilo, neati ngu ingo, wala, soit tenu mer ou océan. Soti tenu, tangana imuni, l'o, ou bongini, l'o la le goulot tuku, neati fleuve au Congo. Fleuve Congo, n'a ke goutu, a ke tuku, neati mer, wala, océan. Ba, mdanila. Meti tenu, ifanala, mbrimbri tangaso, tangana imulimo, timbeni keke, na mamba koni, lo fleuve Congo ni lo ke tangana gonda wala pengbango ti gera ti kekini si ubongi ake ako ti amamboko ti kekini so si ake muna lo ongango ta ke limo se lingbo ti tene ifanala ti tene ala comprendre ni yo tanga so la so ti tene tangana amu fleuve Congo ngangu ti lo so lo ki on na ti second yo to so ti tene lo ki on a swango ni so ake mulo lo ki on mètre cube a 600 ke bali o shi tanga so lo ki swane ati fuku ti tango kanaka ubongi ni le que soit le natif goti tangoni na mètre cube tu le so aike sa que aussi oti sina sa que okutanga so so di fatene lo ubongini le que mungu ti lo le que tuku neati fleuve Congo si fleuve Congo ni la que muti lo ake gonani na bali giso ale inga que ubongi aike fleuve ape mais ubongi aike rivière giso yesu ilingbe ti batala singila ndale ti unda so si ala unda na yi si lango ako unda ako ake mbeni so si ake mulege na ye ti tene i inga aye so si i inga ni pepe.

0: kana mbageti shika na gere asa lelani ya suka suka chibi kana zuwa pesha kwenka tere mbutu ya fuka
1: balemi balemi comme c'est mis en train que balemi manda kosi radio des

sewa mamezo peyo, sewa ndruma, ndruma katu, sewa ndruma katu, ala tene ngala kena vunu na beti, bina tukwa suna meta soko a ingala, tene tikuwa ti mamata la Antoinette mamezo peyo, le royani kwa na lenga so on lango balako tinze so ki dans l'hôpital général Tibongi place kwa na nembe so ki na notia se wan so ki na vakati gitangola source lungo kwa na le kane gini na samedi so ibwane da lango balako na omene tinze so iye ki da na kete kod goti ndangala na lege timba iki ala bugi reta so kwa mapekoni timun pekoti to kwa na so to kwa ni aiki tala Bureau ti fraternité Saint-Joseph ti Akotazo ti cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception avec na vunu na beti bitokwaso na meti azuti dans a parti archidiocèse ti Bongi tenanti grisango ti Akotazo na assemblée dans a pas encore Sarah Bombi oko ake sœur et là Asana, sœur Ila Asana, le warakwa na lango gumbaya, tinze souye ki dana bongi, na pekoti kobela. Place kwa ni na nembe souye ki na sika an, na pekoti national hotel. Fademini tokwa, aike on ande ti fane lango souci, aike sigane na kwa ti concerti, ala sou maboko na gboni gatene, la paix du Christ. Asewa zekema. Mboro, Yakomba, Yami, Pasteur Maria, Azumanga, Pasteur Zamba, soit qui na Sava, la tenela qui na Vundu, na Betala, ti bito kwaso, na meta soko yangala, tena ti kwati tachala, baba tchala, koya tchala, Sekima, Jean-Jacques, loara kwati ngangu, na sisi Cameroun, na lango gumba ya tinze, so yekeda, na gonga miyambe tila kwi, matanga ati simwa na kwani, ati na gajwane gina samedi su, eki gwane da su la, samedi lango bale oko na omene tinze ti men su la, na nocha sewa ni, na nocha sewa zekema, na peko ti lise Martin Luther King, na vakati gobongo, precisément na mbage ti lipi a deux, asewa ni a gugereta la so kwa mapiko ti tokwani, ti mouni na la so tokwani a ike ti ala.

ingénieur de son. Donc, munga mamboko aussi na mena maseka souci a ki sa nga mena mozoko itala lona petit lutter aussi sa mena mozoko la sa album hors commun. Tonga na wa nga pasa sigan de toso. A mena mozoko déjà da imuna la na timbini a kwa singa son na dawa ka mais ki mo ande toso itan de tenen ndo mingi ande na timbini kwa singa souci yanda na dawa simbati le ke gerenge tonso. Ou se mozoko souci ko timna so aussi a ki timbini wa be Africa lo ki na bagi ti poto lo sika na 2021 si la so lo sa déjà ngo ko kawa lo ki le ke gerenge mina mozoko nga aussi lo ki sa ramina mozoko souci a souci a ki yika mozoko te na sa bien na iritia lo avec na mungo mboko ti intelligence artificielle aussi lo ki le ke ngamina mozoko ka bien bien tonso ala wanga pasati malo na la poste so so iritia lo ki zo ala ko nga iritia lo ki achènera iritia baba ma dou 16 ans de tu a ki sentia ro biné lo ki na bagi ti poto na Paris le sina 2021 imamina mozoko souci le ki gerenge mani.

0: 你再来帮我倒杯。
1: 哎，阿哥呀，给天真的叔叔干没？阿拉也给一起做介绍，等到你也给他放落阿啥阿豆去做。
0: 今天我只过呀，过呀，别说给妈爸，过呀，别说明天明天给妈爸，起来拿口罩喂，妈爸吃蹦极。
1: 你啦，阿拉也给家也做了要，阿拉也给一个爹也做了要
0: 了。阿拉是拉皮了是吧？
1: 这次梦中你拉皮了，过呀，听说你那个名字也给做手工了，那个是拉广告。
0: 喂。
1: Di mungjo ni lapi na mama tu disundi yelo mingi eret lo rozin lo na karate la tanga.
0: Oui.
1: Di mungjo ni lapi mingi langa mbechindi tulu sana batanga po ereta la steji. Et puis di mungjo ni lapi mingi na juwe sindi sundi na la kejo balala maboko maboko kasindi zala ndi na bongi. Di mungjo ni tu na journalisti kwa mfafa, kwa mple, ibisi yaya.
0: Singila mingi zoni lapi na la.
1: Merci, Nalanda.
0: Singular.

Retrouvez-moi ce KI tous les lundis, mardis, jeudi et vendredi à partir de 17h10. Alawara e na yati kwa singa moseka it, la kwe na bikwa oko, bikwa use, bikwa osio, nga na bikwa oku, na mbonga oku, na penzini bale oko, tila kwe.